Domate vsi pozdravljamo Ata, mama, boter, vinko, gospod župnik, šeka in pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš nas.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Ura VIA Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VIA Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy.
0: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: V oddaji VIA Styling bomo govorili z atletinjo, slovensko rekorderko Tino Šutej, o posebnem tekmovanju v skoku s palico, disciplini v sklopu ekipnega prvenstva Slovenije za članice in člane, ki bo v četrtek 17. septembra na Krekovem trgu v Celju od 15. ure dalje. Vse v oddaji VIA Styling.
0: VIA Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VIA Styling.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Hyundai Auto Center Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Vabljeni na praznovanje 6. rojstnega dne Tehnoparka Celje. Čaka vas edinstven preplet kulinarike, znanosti, tehnologije in zabave za otroke in odrasle. V nedeljo 13. septembra od 12. ure dalje se bodo na znanstveni ploščadi Tehnoparka odvijale številne brezplačne delavnice in show cooking v živo. Za dobro vzdušje pa bo poskrbel Radio Fantasy. Pridite praznovat skupaj z nami. Dogodek poteka v okviru prvega Alminega festivala.
6: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v Rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju, DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
7: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
8: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
12: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
13: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
14: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
15: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
16: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
17: Radio Fantasy Top Hit.
18: Radio Fantasy.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
2: Geely City Ray. Po akcijski ceni že od 22 990 evrov dalje.
3: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
4: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva na Ljudski univerzi Celje? Se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
5: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
6: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na Mos od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. Mos. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
7: Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
11: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
10: Mesnica in delikatesa Uštirka.
11: Dober okus v središču Celja.
12: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
13: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
14: Jet Black Diamonds.
13: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
15: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
14: Elektro odr.
13: Maši.
14: Lien in Alja.
13: Mantr.
14: In Lilo.
16: Stopnice so že v prodaji.
13: 12. septembra se vidimo na Žalski.
17: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
18: Karting, karting, center Celje.
17: Kjer se rodijo šampioni.
19: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
20: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
19: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
21: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
22: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina.
21: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
22: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
2: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
1: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
3: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
4: And by Andraž.
2: Svoja vrata je odprl Factory Store and by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
1: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
5: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
6: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
7: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
8: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
11: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
12: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
13: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
14: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
15: Optometrija in optika Lucija.
16: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
17: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
20: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
21: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS Mos ime in priimek na 040 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Mos prihaja in Auto Weekra prihaja z njim. Spoznajte Changan. Oglejte si najsodobnejša vozila in jih doživite v živo. Obiščite nas na Mosu v Celju. Auto Weekra in Changan. Vidimo se! Te veseli delo z mladimi, rad pomagaš drugim in želiš pridobiti nove izkušnje. Pridruži se mladinskim delavnicam Ljudske univerze Celje. Vodi delavnice za učence, pridobi nova znanja, dragocene izkušnje in odlične reference ter postani inštruktor ali inštruktorica. Tvoji stroški bodo povrnjeni. Več informacij in prijave najdeš na spletni strani lu-celje.si.
2: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
3: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
4: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
5: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
6: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
5: Sej veste, čas je zlato.
6: In dobro meso.
5: Mesarstvo čas, Žalec.
7: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni!
10: Občina Vojnik med 16. in 22. septembrom vabi na Evropski teden mobilnosti. Čaka vas pester program za vse generacije.
9: Govori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinskem nabrežju od 9. do 13.

0: vas s otroci, gasilci, reševalci in ustvarjalne delavnice. V okviru tedna bo občanom občine Vojni na voljo tudi brezplačen osnovni servis koles v vrednosti 20 evrov.
1: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
2: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
3: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Drznost in napredna tehnologija.
5: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
4: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
6: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
7: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
8: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Prven se je začela zdaj sezona rojstnih dni. In spet isto vprašanje, kaj kupiti za darilo? Ja, včasih je bil to šopek, rož pa bombonjera. Danes? Ja, glede na cene goriva, 5-litrska kantica dizla.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Hej, kako živahen je lahko glavni trg? Preveri v četrtek 17. septembra. Glasba, gibanje, igre, kolesarska popravljalnica in številne interaktivne vsebine. Brezplačno dogajanje za male in velike. Od 9:30 do 13. ure. Pridite peš, s kolesom ali celebusom.
5: Zdaj je čas, da odločimo skupaj. Glasuj za predloge v participativnem proračunu Celje po moje in sooblikuj svoje mesto. Glas lahko oddaš do 16. septembra na celjepomoje.si, osebno na mestni občini Celje in na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti v času uradnih ur. Naj bo Celje res po tvoje.
6: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
7: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
6: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
8: Občina Dobrna se od 16. do 22. septembra pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti.
9: Čakajo vas dnevi gibanja, zdravja in varnosti, gasilski dan, kolesarski poligon in številne aktivnosti za najmlajše.
8: Od 16. do 22. septembra bo uvoz pred osnovno šolo Dobrna zaprt za ves promet. Ampak naj vas to ne ustavi, pridružite se nam.
9: Zapeljal vas bo prostofer. S samimi dobrimi vibracijami pa bomo fantazijevci poskrbeli za povišen pritisk.
8: Ampak naš bad, naučili se bomo tudi uživljanja.
9: Se vidimo v sredo 16. septembra pred osnovno šolo Dobrna od 11. ure dalje.
8: Bliža se Žalska noč mladih.
9: 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
10: Jet Black Diamonds.
9: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
11: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
10: Elektro odr.
9: Maši.
10: Lijen in Alja.
9: Mantr.
10: In Lilo.
12: Stopnice so že v prodaji.
8: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
14: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
15: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
16: Mos prihaja in Auto Vikra prihaja z njim. Spoznajte Changan. Oglejte si najsodobnejša vozila in jih doživite v živo. Obiščite nas na Mosu v Celju. Auto Vikra in Changan. Vidimo se!
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
18: Italko Keramika na novi lokaciji Aria Vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
13: Fantasy Weekend in...
21: Nedelja je čas za družino na...
22: Kartingu!
23: Karting, karting, center Celje.
24: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
25: Radio Fantasy Top Hit.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
5: V NCC prihajajo Tem in The Volume v petek 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
6: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek 24. septembra ob 4:30 popoldne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
7: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
8: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
9: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
10: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
11: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
12: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
13: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
14: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
15: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
18: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
19: Samo dobro tehniko.
20: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
21: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
22: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
24: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.cz.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
2: Peugeot Autoceleja Celje.
3: Vabljeni na praznovanje 6. rojstnega dne Tehnoparka Celje. Čaka vas edinstven preplet kulinarike, znanosti, tehnologije in zabave za otroke in odrasle. V nedeljo 13. septembra od 12. ure dalje se bodo na znanstveni ploščadi Tehnoparka odvijale številne brezplačne delavnice in show cooking v živo. Za dobro vzdušje pa bo poskrbel Radio Fantasy. Pridite praznovat skupaj z nami. Dogodek poteka v okviru prvega Alminega festivala.
0: And by Andraž.
2: Svoja vrata je odprl Factory Store And by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
4: Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasard.si.
2: Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra.
6: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju, DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
7: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
12: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
13: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
14: Mami, poglej me!
13: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič, 21-letnika, ki je včeraj policistu odvzel pištolo, streljal nanj in nato pobegnil s policijskim vozilom, so policisti prijeli že v četrtek. V Ljubljani na Viču je trčil v parkirano vozilo, med policijskim postopkom pa odklonil preizkus na droge, zato so ga pridržali in kasneje izpustili. Več o okoliščinah včerajšnjega divjanja bodo kriminalisti podali po razgovoru z ranjenim policistom, ki ga je 21-letnik ustrelil v komolec. Njegove poškodbe so hude, a je izven življenjske nevarnosti. Vodstvo Ljubljanskega kliničnega centra pa prevzema Tomaž Rjavec. Novi vede generalnega direktorja prihaja od zunaj kot podjetnik in poznavalec informacijskih rešitev. V svojih kolumnah pa se je med drugim zavzel za preizkus novih modelov zdravstva in za menedžerske plače, ki bi bile v javnem sektorju primerljive tistim v zasebnem.
9: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki buri okoli 25, tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša, v ponedeljek pa se bo spet oblačilo.
18: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Ta trenutek na cestah ni večjih posebnosti, le ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost, zato tam previdno. Srečno pot!
19: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
20: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
19: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
17: Fantasy Weekend in...
21: Nedelja je čas za družino na...
22: Kartingu!
23: Karting, karting, center Celje.
24: Obiščite Karting Center Celje na

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy. Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svojo na Petrolu ali entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
2: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
0: Geely City Ray po akcijski ceni že od 22 990 evrov dalje.
3: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Branč na golfu, v objemu narave.
4: V podčetrtek prihaja ta ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
5: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva na Ljudski univerzi Celje? Se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
8: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
7: Sej veste, čas je zlato.
8: In dobro meso.
7: Mesarstvo čas, Žalec.
0: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
9: Jet Black Diamonds.
0: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
10: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
9: Elektro odr.
0: Maši.
9: Lien in Alja.
0: Mantr.
9: In Lilo.
11: Stopnice so že v prodaji.
0: 12. septembra se vidimo na Žalski.
12: Želite plačevati manj za elektriko?
13: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
12: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
14: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
15: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
16: Na furi, je.
15: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
16: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
17: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v Fantasyjevi deželi.
5: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki burji okoli 25, tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša, v ponedeljek pa se bo spet oblačilo.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
5: Popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki burji okoli 25, tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša, v ponedeljek pa se bo spet oblačilo.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte

0: Odlična glasba u odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
1: Super september u trgovini Harvey Norman Celje. Iskoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
2: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
3: V oddaji VS Styling bomo govorili z atletinjo, slovensko rekorderko Tino Šutej, o posebnem tekmovanju v skoku s palico, disciplini v sklopu ekipnega prvenstva Slovenije za članice in člane, ki bo v četrtek 17. septembra na Krekovem trgu v Celju od 15. ure dalje. Vse v oddaji VS Styling.
2: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
4: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
5: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinjskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni!
6: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
7: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
8: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
7: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
9: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
10: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
12: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
13: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
14: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Opozicija bo s preiskovalnimi komisijami poskusila znova. Kolegij predsednika državnega zbora je naposled na naslednjo redno sejo uvrstil tudi obravnavo preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in o obvodnem financiranju strank. O preiskavah bi moral parlament odločati že junija in nato julija, a poslanci obakrat niso izglasovali dnevnega reda. Poleg tega bodo med drugim obravnavali tudi opozicijski predlog razrešitve Zorana Stevanoviča in novi zakon o skoku. Turistično vstopnino, kot jo denimo poznajo v Benetkah, pa bi lahko plačali tudi obiskovalci Londona. Župani britanskih mest so namreč od vlade dobili pooblastila, da lahko uvedejo takse za vse turiste, ki prenočijo v njihovih mestih. Župan bo lahko določil njeno višino brez zgornje meje. Pristojbine sicer že poznajo na Škotskem, kjer običajno znašajo 3-5% cene rezervacije.
16: Italko, ki marika. Italko keramika!
17: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki buri okoli 25. Tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša, v ponedeljek pa se bo spet oblačilo.
19: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
20: Nič 80, 18, 78 sporoča.
15: Previdno zaradi nedelujočih semaforjev v Ljubljani na križišču Zaloške in Agrokombinatske ulice. In pa danes po noči med 20. in 5. uro bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa po usporedni regionalni cesti. Srečno pot!
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Fantasy Weekend in...
23: Nedelja je čas za družino na...
24: Kartingu!
25: Karting, karting... Center Celje.
26: Obiščite Karting Center Celje na strehi City centra.
27: Radio Fantasy Top Hit.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radiem Fantasy.
1: Te veseli delo z mladimi, rad pomagaš drugim in želiš pridobiti nove izkušnje. Pridruži se mladinskim delavnicam Ljudske univerze Celje. Vodi delavnice za učence, pridobi nova znanja, dragocene izkušnje in odlične reference ter postani inštruktor ali inštruktorica. Tvoji stroški bodo povrnjeni. Več informacij in prijave najdeš na spletni strani lu-celje.si.
2: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
3: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
4: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
6: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
7: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
6: Mesnica in delikatesa Uštirka.
7: Dober okus v središču Celja.
8: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v Rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
11: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
12: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
13: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
14: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
15: Optometrija in optika Lucija.
16: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
0: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
17: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
18: Karting, karting, center Celje.
17: Kjer se rodijo šampioni.
1: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
19: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
1: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
20: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki burji okoli 25, tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša, v ponedeljek pa se bo spet oblačilo.
21: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
22: Imamo nove srajce.
23: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
24: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
21: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
25: Thank you.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Previdno zaradi nedelujočih semaforjev v Ljubljani na križišču Zaloške in Agrokombinatske ulice. In pa danes po noči med 20. in 5. uro bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa po usporedni regionalni cesti. Srečno pot!
3: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
4: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
5: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.com.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 14. septembra. Celje z okolico. Magistrala, poslovni center. Med 7.30 in 9.30. Vojnik z okolico. Črešnice, omrežje Podgorje. Med 8. in 13. Dramlje z okolico. Dramlje, omrežje Trnovec. Med 8. in 11. Rimske Toplice z okolico. Rimske Toplice, omrežje Novi Bloki, Borovo. Med 8. in 14.30. Pristava pri Mestinju z okolico. Surovina Hajnsko. Med 8. in 12. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
2: Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Poznate tisto občutek, ko probaš iti malo prej iz šihta, pa te ustavi šef, pa ti reče, še 7 ur imaš do konca. Ja. No, zdaj smo ugotovili, da ni najhujši občutek tist, da zamujaš, ampak najhujši občutek je tist, da misliš, da si končal, pa ugotoviš, da je tvoj petek v bistvu šele ponedeljek.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Hej, kako živahen je lahko glavni trg? Preveri v četrtek 17. septembra. Glasba, gibanje, igre, kolesarska popravljalnica in številne interaktivne vsebine. Brezplačno dogajanje za male in velike. Od 10:30 do 13. ure. Pridite peš, s kolesom ali celebusom.
5: V NCC prihajajo Tem in The Volume. V petek 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
6: Modri fon. Izberite Honor 6 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
10: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. 2 odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
11: Jet Black Diamonds.
10: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
12: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tlina dnu srca.
11: Elektro odr.
10: Maši.
11: Lien in Alja.
10: Mantr.
11: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
10: 12. septembra se vidimo na Žalski.
13: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
14: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejm.si.
15: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
16: Most prihaja in Auto Vikra prihaja z njim. Spoznajte Changan. Oglejte si najsodobnejša vozila in jih doživite v živo. Obiščite nas na Mosu v Celju. Auto Vikra in Changan. Vidimo se!
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranka Resnica bo popoldne pretresala usodo Borisa Mijiča. Na zasedanju bodo debatirali o ukrepih zoper svojega poslanca po razkritih o več 10.000 evrih dolgov državi in bivšim delavcem ter naknadni prenos insolventnega podjetja na Roka Snežiča, ki ga je nato prenesel na Luko Mesca. Snežič naj bi lagal tudi o svoji izobrazbi. Od takrat so se zvrstili pozivi Mijiču naj odstopi, predsednik stranke Zoran Stevanović pa je napovedal najmanj izključitev. Ta sicer ne bi pomenila, da bi moral Mijič tudi odstopiti kot poslanec. Ameriške oblasti pa so uradno razglasile konec epidemije eksplozivne diareje. Izbruh črevesnih okužb se je od maja letos razširil po več zveznih državah, kjer se je najverjetneje prek solate s parazitom ciklospora okužilo več kot 20.000 ljudi. V bolnišnici jih je s prebavnimi težavami pristalo več kot 1.000.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki burji okoli 25. Tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša, v ponedeljek pa se bo spet oblačilo.
20: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
21: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna ter na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zaprta pa je cesta Zagorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendorovcu zaradi del. Danes po noči med 20. in 5. pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa po vzporedni regionalni cesti. Varno pot.
23: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Autocenter Exkluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
2: Radio Fantasy Top Hit.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
1: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popoldne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
2: Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
2: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasard.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Občina Dobrna se od 16. do 22. septembra pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti. Čakajo vas dnevi gibanja, zdravja in varnosti, gasilski dan, kolesarski poligon in številne aktivnosti za najmlajše. Od 16. do 22. septembra bo uvoz pred osnovno šolo Dobrna zaprt za ves promet. Ampak naj vas to ne ustavi. Pridružite se nam.
6: Zapeljal vas bo prostofer. S samimi dobrimi vibracijami pa bomo fantazijevci poskrbeli za povišen pritisk.
5: Ampak naš bad, naučili se bomo tudi uživljanja.
6: Se vidimo v sredo, 16. septembra, pred osnovno šolo Dobrna, od 11. ure dalje.
7: Aja, tutaja, to je malček že aja.
8: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
9: Vabljeni na praznovanje 6. rojstnega dne Tehnoparka Celje. Čaka vas edinstven preplet kulinarike, znanosti, tehnologije in zabave za otroke in odrasle. V nedeljo 13. septembra od 12. ure dalje se bodo na znanstveni ploščadi Tehnoparka odvijale številne brezplačne delavnice in show cooking v živo. Za dobro vzdušje pa bo poskrbel Radio Fantasy. Pridite praznovat skupaj z nami. Dogodek poteka v okviru prvega Alminega festivala.
10: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
11: Drznost in napredna tehnologija.
12: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
11: A2S, pooblaščeni servis za Kupro, Slance 3 Teharje.
13: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
14: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
15: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki buri okoli 25, tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša, v ponedeljek pa se bo spet oblačilo.
19: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z

0: Kopru med priključkoma Unec in Postojna ter na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zaprta pa je cesta za Gorje ob Savi most čez Savo pri Šklendorovcu zaradi del. Danes po noči med 20. in 5. pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa po vzporedni regionalni cesti. Varno pot!
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
3: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 040 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Kaj če bi ta teden svojo običajno pot opravili malo drugače? Od 16. do 22. septembra v Celju praznujemo Evropski teden mobilnosti pod geslom Mobilnost za vse. Zato se po opravkih odpravite peš, s kolesom, s kirojem ali celebusom in se pridružite pestremu dogajanju. Celoten program dogodkov najdete na spletni strani Mestne občine Celje.
2: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
5: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
6: Geely City Ray po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
9: ECE. Energija prihodnosti.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Občina Vojnik med 16. in 22. septembrom vabi na Evropski teden mobilnosti. Čaka vas pester program za vse generacije. Vrhunec pa bo v četrtek, 17. septembra, ob 11. uri v športnem parku Vojnik, kjer bo tudi ekipa Radia Fantasy. Čakajo vas otroci, gasilci, reševalci in ustvarjalne delavnice. V okviru tedna bo občanom občine Vojni na voljo tudi brezplačen osnovni servis koles v vrednosti 20 evrov.
12: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti, Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika,

0: www.radio-net.si. Vabljeni! Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
1: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
2: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Večna novatel.si.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
1: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
4: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Napadov na policiste je vse manj, so pa vse bolj nasilni. Po včerajšnjem incidentu, ko je 21-letnik razorožil in ustrelil policista, nato pa pobegnil s policijskim vozilom, se s policije vrstijo poudarki, da se popolne varnosti ne da zagotoviti. Kot je dejal šef policije Daniel Lorbek, je šlo za običajen nenevaren prometni postopek, ki se je nenadoma sprevrgel v nasilje. Po besedah nekdanjega šefa policije Boštjana Lindava pa sta policista na kraju vedela, da je bil osumljenec pridržan že dan prej in bi zato morala ravnati bolj previdno. Notranji minister Franci Matos pa medtem poudarja ostrejši pregon napadalcev, ki bi jih od tovrstnih dejanj odvračal. In še novost pri letalskem potovanju. Od začetka leta 2030 ne boste več smeli zavijati kovčkov v plastično folijo, ne zaradi varnosti, temveč zaradi ekologije in ker se plastika zatika po tekočih trakovih za prtljago. Še vedno pa bodo dovoljene namenske prevleke in trakovi.
6: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
7: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
5: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki burji okoli 25. Tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša. V ponedeljek pa se bo spet oblačilo.
8: Argentinski steak, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom Zadobrova in priključkom Sneberje zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna ter na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Cesta Zagorje ob Savi, most čez Savo je zaprta pri Šklendrovcu zaradi del. Danes po noči med 20. in 5. uro pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med slovenskimi Konjicami in Dramljami. Zaprt bo tudi uvoz slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz bo po usporedni regionalni cesti. Srečno pot.
1: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
9: Fantasy Weekend in
10: nedelja je čas za družino na
11: kartingu!
12: Karting, karting, center Celje.
13: Obiščite Karting center Celje na stri-

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy.
0: Zdaj je čas, da odločimo skupaj. Glasuj za predloge v participativnem proračunu Celje po moje in sooblikuj svoje mesto. Glas lahko oddaš do 16. septembra na celjepomoje.si, osebno na mestni občini Celje in na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti v času uradnih ur. Naj bo Celje res po tvoje.
2: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
3: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva? Na Ljudski univerzi Celje se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
4: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
9: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v Rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
10: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
11: Jet Black Diamonds.
10: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
12: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
11: Elektro odr.
10: Maši.
11: Lijen in Alja.
10: Mantar.
11: In Lilo.
13: Stopnice so že v prodaji.
10: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
14: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
15: Z enoletnim jamstvom.
14: Planet Avtoteharje.
16: Mami, poglej me!
17: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje. Na strehi City Centra.
18: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
19: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
20: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
21: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
22: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
21: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
23: Vreme v Fantazijevi deželi.
24: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki burji okoli 25, tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša, v ponedeljek pa se bo spet oblačilo.
25: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
26: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
27: Pa tudi en prodajalci menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom Zadobrova in priključkom Snebarje zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna ter na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Cesta Zagorje ob Savi, most čez Savo je zaprta pri Šklendrovcu zaradi del. Danes po noči med 20. in 5. uro pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med slovenskimi Konjicami in Dramljami. Zaprt bo tudi uvoz slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz bo po usporedni regionalni cesti. Srečno pot.
26: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS, Mos, ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
2: Peugeot Autoceleja Celje.
3: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
4: VS Styling.
3: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
5: V oddaji VS Styling bomo govorili z atletinjo, slovensko rekorderko Tino Šutej, o posebnem tekmovanju v skoku s palico, disciplini v sklopu ekipnega prvenstva Slovenije za članice in člane, ki bo v četrtek 17. septembra na Krekovem trgu v Celju od 15. ure dalje. Vse v oddaji VS Styling.
3: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
0: And by Andraž.
6: Svoja vrata je odprl Factory Store and by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.

0: Dik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
4: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v FORS Plesni val Celje. Upis

0: Usé, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prebivalce Krškega razburja načrtovani drugi blok nuklearke. Natančneje načrt za graditev 200 metrov visokega hladilnega stolpa na naravni vlek. Na Gen Energiji ga predlagajo, ker je strukturno najmanj kompleksen, ter za delovanje ne potrebuje elektrike in ne povzroča hrupa. A pravijo, da se bodo prilagajali mnenju lokalne skupnosti, ki jo najbolj moti vizualna podoba oziroma višina hladilnega stolpa in zato podpira ekonomsko manj ugodno rešitev. Število nezakonitih prehodov meja v Evropsko unijo je upadlo za 35%, tako kažejo medletni podatki Frontexa za prvih 8 mesecev letošnjega leta. Med januarjem in avgustom je v unijo nezakonito vstopilo 75 tisoč ljudi, v kar pa ni vštetih 70 tisoč migrantov, ki so julija vdrli v Sevto. Največ prebežnikov je sicer prišlo po koridorju iz Turčije v Grčijo, med njimi pa so bili najbolj številčni državljani Afganistana.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem ter še med Uncem in Postojno. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici so predtem iz Brda in Viča proti Brezovici. In še zastoji na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pa je zaprta pri Šklendrovcu zaradi del. Srečno pot!
4: Avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
5: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Fantasy Weekend in...
6: Nedelja je čas za družino na...
7: Kartingu!
8: Karting, karting, center Celje.
9: Obiščite Karting Center Celje

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Te veseli delo z mladimi, rad pomagaš drugim in želiš pridobiti nove izkušnje. Pridruži se mladinskim delavnicam Ljudske univerze Celje. Vodi delavnice za učence, pridobi nova znanja, dragocene izkušnje in odlične reference ter postani inštruktor ali inštruktorica. Tvoji stroški bodo povrnjeni. Več informacij in prijave najdeš na spletni strani lu-celje.si.
4: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play, 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
5: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
6: Čuj, Tone, kaj imaš pa fotra?
7: Na furi je.
6: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
7: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
5: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
8: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
9: Jet Black Diamonds.
8: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
10: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
9: Elektro odr.
8: Maši.
9: Lijen in Alja.
8: Mantr.
9: In Lilo.
11: Stopnice so že v prodaji.
8: 12. septembra se vidimo na Žalski.
12: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
13: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
12: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3 Teharje.
14: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
15: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
14: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
16: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
8: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8, 7 8 sporoča.
2: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem ter še med Uncem in Postojno. Na ljubljanski zahodni in južnji obvoznici so predtem iz Brda in Viča proti Brezovici. In še zastoji na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Strunjan in Lesce-Bled. Cesta Zagorje ob Savi, most čez Savo pa je zaprta pri Šklendrovcu zaradi del. Srečno pot!
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi je odprta.
3: To je vse.
4: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
5: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Jutro na Radio Fantasy.
2: Prven se je začela zdaj sezona rojstnih dni. In spet isto vprašanje, kaj kupiti za darilo? Ja, včasih je bil to šopek, rož pa bombonjera. Danes, ja, glede na cene goriva, 5-litrska kantica dizla.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Hej, kako živahen je lahko glavni trg? Preveri v četrtek 17. septembra. Glasba, gibanje, igre, kolesarska popravljalnica in številne interaktivne vsebine. Brezplačno dogajanje za male in velike. Od 10:30 do 13. ure. Pridite peš, s kolesom ali celebusom.
5: Vabljeni na praznovanje 6. rojstnega dne Tehnoparka Celje. Čaka vas edinstven preplet kulinarike, znanosti, tehnologije in zabave za otroke in odrasle. V nedeljo 13. septembra od 12. ure dalje se bodo na znanstveni ploščadi Tehnoparka odvijale številne brezplačne delavnice in show cooking v živo. Za dobro vzdušje pa bo poskrbel Radio Fantasy. Pridite praznovat skupaj z nami. Dogodek poteka v okviru prvega Alminega festivala.
6: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
7: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svojo na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
8: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
9: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
11: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
2: Mesnica in delikatesa Oštirka.
11: Dober okus v središču Celja.
12: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
13: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
14: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
0: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
15: Mos prihaja in Auto Weekra prihaja z njim. Spoznajte Changan. Oglejte si najsodobnejša vozila in jih doživite v živo. Obiščite nas na Mosu v Celju. Auto Weekra in Changan. Vidimo se!
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vlada je včeraj potrdila predlog rebalansa letošnjega proračuna. Prihodke načrtuje v višini 16,5 milijarde, odhodke pa v višini 18,8 milijarde evrov. Z načrt okrevanja namenja dodatnih 320 milijonov, za obrambne izdatke pa dodatnih 296 milijonov evrov. Predvideni primankljaj ostaja pri 2,9% BDP, predlog pa mora potrditi še državni zbor. Zmago skrajno desne Alternative za Nemčijo na deželnih volitvah pa je pokomentiral še ruski predsednik. Putin meni, da so za njo in za druge krize po Evropi krive zahodne elite, ki delajo politične, varnostne in gospodarske napake. Izpostavil je, da evropske države izzivajo konflikt z Rusijo in vznemirjajo svoje državljane, ki pa so pokazali, da razumejo, kaj se dogaja.
17: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
18: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
20: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem, ter še med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med predoroma Jasovnik in Podmilj, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Zastoji tudi na cesti Lesce-Bled in pa zapora ceste za Gorje ob Savi, most čez Savo pri Škrendrovcu zaradi del. Srečno pot!
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Fantasy Weekend in
24: nedelja je čas za družino na
25: kartingu.
26: Karting, karting, center Celje.
27: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
28: Radio Fantasy Top Hit.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
2: Geely City Ray. Po akcijski ceni. Že od 22.990 evrov dalje. V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni!
3: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popovdne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
4: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na Mos od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. Mos. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
5: Občina Dobrna se od 16. do 22. septembra pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti. Čakajo vas dnevi gibanja, zdravja in varnosti, gasilski dan, kolesarski poligon in številne aktivnosti za najmlajše. Od 16. do 22. septembra bo uvoz pred osnovno šolo Dobrna zaprt za ves promet. Ampak naj vas to ne ustavi. Pridružite se nam. Zapeljal vas bo prostofer. S samimi dobrimi vibracijami pa bomo fantazijevci poskrbeli za povišen pritisk. Ampak nič bad, naučili se bomo tudi uživljanja. Se vidimo v sredo, 16. septembra, pred osnovno šolo Dobrna, od 11. ure dalje.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
7: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
10: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
11: Optika Salobir, tradicija, ki zaupate že leta.
12: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
11: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
13: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
15: Od A do Ž TV Video HiFi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem, ter še med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med predoroma Jasovnik in Podmil, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Zastoji tudi na cesti Lesce-Bled in pa zapora ceste za Gorje ob Savi, most čez Savo pri Škrendrovcu zaradi del. Srečno pot!
17: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
19: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
20: Radio V.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Zdaj je čas, da odločimo skupaj. Glasuj za predloge v participativnem proračunu Celje po moje in sooblikuj svoje mesto. Glas lahko oddaš do 16. septembra na celjepomoje.si, osebno na mestni občini Celje in na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti v času uradnih ur. Naj bo Celje res po tvoje.
2: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
3: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
4: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
5: Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
5: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasar.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra.
7: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
8: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
11: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
12: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
13: Senca stoletnih kostanjev. Butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Planinska zveza Slovenije ob vse več nesrečah v gorah predlaga ureditev helikopterskega reševanja. Vse večji obisk gora prinaša vse več nesreč, kamor na pomoč vse večkrat poleti helikopter na vse višje stroške davkoplačevalcev. PZS zato predlaga, da se helikoptersko reševanje začne tujcem zaračunavati, saj ne prispevajo v našo zdravstveno blagajno. Ob tem predlagajo še sankcioniranje hude malomarnosti v gorah. Deklice na Severnem Irskem pa bodo končno lahko v šoli nosile hlače. V marsikateri tamkajšnji šoli učenci in učenke nosijo šolske uniforme, vlada pa je naposled prisluhnila slednjim in šolam ukazala, naj učenkam dopustijo možnost, da namesto okrila oblečejo hlače. Zagovorniki spremembe so odločitev pozdravili, hkrati pa izpostavili, da je žalostno, da je bilo zato treba v leta 2026 poseči v zakonodajo.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
18: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Previdno, počasni pas je zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvarjenega tovornjaka. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno ter na gorenski avtocesti proti Avstriji 3 km pred predorom Karavanke. Cesta za gorje ob Savi, most čez Savo pa je zaprta pri Šklendrovcu zaradi del. Srečno pot!
21: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju.

0: Autocenter Exkluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na...

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy.
2: Mos prihaja in Auto Weekra prihaja z njim. Spoznajte Changan. Oglejte si najsodobnejša vozila in jih doživite v živo. Obiščite nas na Mosu v Celju. Auto Weekra in Changan. Vidimo se!
3: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
2: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva na Ljudski univerzi Celje? Se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
4: And by Andraž.
5: Svoja vrata je odprl Factory Store and by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
6: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Drznost in napredna tehnologija.
8: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
7: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
9: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
10: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
10: In dobro meso.
9: Mesarstvo čas, Žalec.
11: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
12: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
13: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
14: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
15: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
16: Jet Black Diamonds.
15: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
17: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
16: Elektro odr.
15: Maši.
16: Lijen in Alja.
15: Mantr.
16: In Lilo.
18: Stopnice so že v prodaji.
15: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
6: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
2: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Previdno, počasni pas je zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvarjenega tovornjaka. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno ter na gorenski avtocesti proti Avstriji 3 km pred predorom Karavanke. Cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pa je zaprta pri Šklendrovcu zaradi del. Srečno pot!
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
20: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
21: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
22: Brez kompromisov. Fantasy je zakon. Pika.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radiem Fantasy.
1: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
2: Peugeot Autoceleja Celje.
3: VS Styling.
4: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
3: VS Styling.
4: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
5: V oddaji VS Styling bomo govorili z atletinjo, slovensko rekorderko Tino Šutej, o posebnem tekmovanju v skoku s palico, disciplini v sklopu ekipnega prvenstva Slovenije za članice in člane, ki bo v četrtek 17. septembra na Krekovem trgu v Celju od 15. ure dalje. Vse v oddaji VS Styling.
3: VS Styling.
4: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
6: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svojo na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
7: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
8: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
9: Želite plačevati manj za elektriko?
10: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
9: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
11: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
12: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
0: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9.00 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
13: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
14: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
15: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
16: Mami, poglej me!
17: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
18: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti.

0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Mednarodni festival dokumentarnega filma Dokodok v Mariboru je sinoči prekinil solzivec. Sredi projekcije v mariborskem lutkovnem gledališču je zunaj dvorane nekdo sprožil solzivec, ki je nato prek prezračevalnega sistema dosegel tudi polno dvorano. Po besedah organizatorjev se je kmalu zatem iz nje usula publika, ki je močno kašljala. Policija je pojasnila, da sta dve osebi pred vhodom preizkušali solzivec v spreju, ki ga je zaneslo v notranjost dvorane. Ameriški predsednik pa pred umestnimi volitvami v kongres ponovno ponuja denar. Le nekaj dni potem, ko je američanom obljubil $5,000 v primeru, da zmagajo republikanci, kar je kasneje njegov podpredsednik Vance spretno zanikal, je Trump napovedal, da bo zvezna vlada vrnila po $500 vsakemu američanu, ki so jih preplačali za zdravstveno zavarovanje, za kar pa je okrivil zdravstveno reformo pod predsednikom Obamo.
2: Italko, ki marika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
4: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
0: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med predorom pod Milim priključkom Blagovica, pa na gorenski avtocesti 2 km pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srečno bot!
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in...
6: Nedelja je čas za družino na... Kartingu!
7: Karting, karting... Center Celje.
8: Obiščite Karting Center Celje na

0: Te veseli delo z mladimi, rad pomagaš drugim in želiš pridobiti nove izkušnje. Pridruži se mladinskim delavnicam Ljudske univerze Celje. Vodi delavnice za učence, pridobi nova znanja, dragocene izkušnje in odlične reference ter postani inštruktor ali inštruktorica. Tvoji stroški bodo povrnjeni. Več informacij in prijave najdeš na spletni strani lu-celje.si.
1: Občina Vojnik med 16. in 22. septembrom vabi na Evropski teden mobilnosti. Čaka vas pester program za vse generacije. Vrhunec pa bo v četrtek, 17. septembra, ob 11. uri v športnem parku Vojnik, kjer bo tudi ekipa Radia Fantasy. Čakajo vas otroci, gasilci, reševalci in ustvarjalne delavnice. V okviru tedna bo občanom občine Vojni na voljo tudi brezplačen osnovni servis koles v vrednosti 20 evrov.
2: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
3: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
4: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
5: Optometrija in optika Lucija.
6: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
10: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
11: To je to.
12: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
13: Jet Black Diamonds.
12: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
14: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
13: Elektro odr.
12: Maši.
13: Lien in Alja.
12: Mantr.
13: In Lilo.
15: Stopnice so že v prodaji.
12: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
16: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
17: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
18: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
19: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
18: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
20: Vreme v Fantazijevi deželi.
21: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
22: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
23: Veš, da imajo nove srajce.
24: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
23: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
22: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
25: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med predorom pod Milim priključkom Blagovica, pa na Gorenski avtocesti 2 km pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srečno bot!
26: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
1: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 14. septembra. Celje z okolico. Magistrala, poslovni center, med 7.30 in 9.30. Vojnik z okolico. Črešnice, omrežje Podgorje, med 8. in 13. Dramlje z okolico. Dramlje, omrežje Trnovec, med 8. in 11. Rimske Toplice z okolico. Rimske Toplice, omrežje Novi Bloki, Borovo, med 8. in 14.30. Pristava pri Mestinju z okolico. Surovina Hajnsko, med 8. in 12. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
2: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: dobime pa ne sme.
1: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Poznate tisto občutek, ko probaš iti malo prej šihta, pa te ustavi šef, pa ti reče, še 7 ur imaš do konca. Ja. No, zdaj smo ugotovili, da ni najhujši občutek tist, da zamujaš, ampak najhujši občutek je tist, da misliš, da si končal, pa ugotoviš, da je tvoj petek v bistvu šele ponedeljek.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: V NCC prihajajo Tem in The Volume. V petek, 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
6: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
7: Geely City Ray. Po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje.
8: Vabljeni na praznovanje 6. rojstnega dne Tehnoparka Celje. Čaka vas edinstven preplet kulinarike, znanosti, tehnologije in zabave za otroke in odrasle. V nedeljo 13. septembra od 12. ure dalje se bodo na znanstveni ploščadi Tehnoparka odvijale številne brezplačne delavnice in show cooking v živo. Za dobro vzdušje pa bo poskrbel Radio Fantasy. Pridite praznovat skupaj z nami. Dogodek poteka v okviru prvega Alminega festivala.
9: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
10: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
9: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
11: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori. Filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni.
12: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
6: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
13: Z enoletnim jamstvom. Planet Autoteharje.
14: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
15: Most prihaja in Auto Vikra prihaja z njim. Spoznajte Changan. Oglejte si najsodobnejša vozila in jih doživite v živo. Obiščite nas na Mosu v Celju. Auto Vikra in Changan. Vidimo se!
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zveza ekoloških gibanj Slovenije od Gen Energije zahteva opredelitev do domnevnega prisluškovanja. Izraelski časopis Herc je poročal, da naj bi izraelsko zasebno obveščevalno podjetje CyberGlobes na internetu zbiralo podatke o aktivistih, ki nasprotujejo gradnji drugega bloka krške nuklearke. V Kamniku pa vikend zaznamujejo narodne noše, folklora in rokodelstvo. Potekajo namreč že 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, letos s poudarkom na Gorenjski. V treh dneh bo skupaj nastopilo 500 nastopajočih, vrhunec, tradicionalna povorka pa bo po Kamniku šla jutri ob 15. Zaenkrat je za sprevod prijavljenih že čez 1500 ljudi.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
19: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med predorom Podmil in priključkom Blagovica, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, dolg 2 km. Zaprta je cesta Zagorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Danes po noči med 20. in 5. uro pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz bo po regionalni cesti. Srečno pot.
21: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
22: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
21: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
23: Fantasy Weekend in...
24: Nedelja je čas za družino na...
25: Kartingu!
26: Karting, karting, center Celje.
27: Obiščite Karting center Celje na

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 040 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
3: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popoldne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
4: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
5: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
4: Mesnica in delikatesa Oštirka.
5: Dober okus v središču Celja.
6: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
7: Čuj, Tora, kje imaš pa fotra?
8: Na furi je.
7: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
8: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
9: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
10: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
11: Jet Black Diamonds.
10: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
12: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
11: Elektro odr.
10: Maši.
11: Lien in Alja.
10: Mantr.
11: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
10: 12. septembra se vidimo na Žalski.
13: Občina Dobrna se od 16. do 22. septembra pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti.
14: Čakajo vas dnevi gibanja, zdravja in varnosti, gasilski dan, kolesarski poligon in številne aktivnosti za najmlajše.
13: Od 16. do 22. septembra bo uvoz pred osnovno šolo Dobrna zaprt za ves promet. Ampak naj vas to ne ustavi. Pridružite se nam.
14: Zapeljal vas bo prostofer. S samimi dobrimi vibracijami pa bomo fantazijevci poskrbeli za povišen pritisk.
13: Ampak naš bad, naučili se bomo tudi oživljanja.
14: Se vidimo v sredo, 16. septembra, pred osnovno šolo Dobrna, od 11. ure dalje.
15: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
19: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med predorom Podmilj in priključkom Blagovica, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, dolg 2 km. Zaprta je cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Danes po noči med 20. in 5. uro pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz bo po regionalni cesti. Srečno pot!
20: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
21: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
22: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
23: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Pazite na glavo, skačemo v preteklost. Večni hit na Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Zdaj je čas, da odločimo skupaj. Glasuj za predloge v participativnem proračunu Celje po moje in sooblikuj svoje mesto. Glas lahko oddaš do 16. septembra na celjepomoje.si, osebno na mestni občini Celje in na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti v času uradnih ur. Naj bo Celje res po tvoje.
2: Hej, kako živahen je lahko glavni trg?
1: Preveri v četrtek 17. septembra. Glasba, gibanje, igre, kolesarska popravljalnica in številne interaktivne vsebine.
2: Brezplačno dogajanje za male in velike. Od 9:30 do 13. ure. Pridite peš, s kolesom ali celebusom.
3: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
4: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od tri

0: brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
3: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Olympusshop.si, več fitnesa za vaš denar.
8: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
9: Italko kimarika, Italko kimarika, Italko kimarika!
10: Italko keramika na novi lokaciji, Arja vas pri Celju, Italko.si, itak.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
13: Jutrani bonus v mesničku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
14: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
15: Fantasy Weekend in...
16: Nedelja je čas za družino na...
17: Kartingu!
18: Karting, karting, center Celje.
19: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
20: Radio Fantasy Top Hit.

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy. Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
0: Kaj, če bi ta teden svojo običajno pot opravili malo drugače?
2: Od 16. do 22. septembra v Celju praznujemo Evropski teden mobilnosti pod geslom Mobilnost za vse. Zato se po opravkih odpravite peš, s kolesom, skirojem ali celebusom in se pridružite pestremu dogajanju. Celoten program dogodkov najdete na spletni strani Mestne občine Celje.
3: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
4: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Branč na golfu, v objemu narave.
0: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni!
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
10: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
11: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
12: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
11: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
13: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
15: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
16: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
18: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
7: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
2: Peugeot Autoceleja Celje.
3: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
4: VS Styling.
3: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
5: V oddaji VS Styling bomo govorili z atletinjo, slovensko rekorderko Tino Šutej, o posebnem tekmovanju v skoku s palico, disciplini v sklopu ekipnega prvenstva Slovenije za članice in člane, ki bo v četrtek 17. septembra na Krekovem trgu v Celju od 15. ure dalje. Vse v oddaji VS Styling.
3: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
0: And by Andraž.
6: Svoja vrata je odprl Factory Store and by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
7: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
8: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
9: Drznost in napredna tehnologija.
10: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
9: A2S, pooblaščeni servis za Cupro, Slance 3 Teharje.
0: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
11: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy Odr.
12: Jet Black Diamonds.
11: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
13: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
12: Elektro Odr.
11: Maši.
12: Lien in Alja.
11: Mantr.
12: In Lilo.
14: Stopnice so že v prodaji.
11: 12. septembra se vidimo na Žalski.
15: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37.990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
16: Mami, poglej me!
17: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
18: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
16: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv

0: Autocenter Exkluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na... Kartingu!
3: Karting, karting, center Celje.
4: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.